сидя в зирпасу із лурдів хареші, так джерас і цецхлес хеоліс гареші, лав карші лотеби даст сліан барзимепс, ан мера мазинепс, ан шенра газинепс. Дрес сули дам архес цисперма биндемма, сиктили геара, си цецхле миндеба, огоре зирпасу імедис напирепс. Сам карос сектив та сицоцхлеса бере.